0: shall I pull a box. And then I'm involved. Ikumlaka kusijava uthi kuye isikhathi 6 minutes after 11 o'clock esazana mapambili cause FM ezimhlelo ezimtoti ngicanga izinto eziningi ngesikhathi sesodwa ngiyambona futhi ukuthi usijava kumhlaka 7 uzobe khona lapha eICC ngihambi yodwa kodwa khona futhi no Tamia, yes, kanye futhi nozonke kodwa njengamanje ngiyafisa ukuthi sibuye lapha kusibos bheke ukuthi ke empeleni sibuye lapha kumhlo sithole ukuthi khamba kanjani mhlo.
1: Right, asibonga kakhulu ke inkosazana bese ke siyaphinda futhi siyamamukela umlaleli esombeni esesibili phakathi ke kwayo izwe ke lase Nigeria kanye ke ne Malawi lamaqembu ke adlala lapha kumdlalo ke ka group C okumdlalo ke wesibili ka group C osukunikelwa namhlanje kuzo ke sithinta ke iWAFCON njengoba ke kusadlalwa nje ngokwamaqoqo lapha ya ke Ali Modina Stadium kanti ke singakutshela nje wena Siphiwe ukuthi ke izinto ke azikashintshi kusona ke isiwombe esesibili yize ke imzuzu ke esidlaliwe imine noma ke ya singathi ke mine nje imzuzu ke esadlaliwe kuze kube manje kusona ke isiwombe sesibili sinethemba ke lokuthi ke mhlambe sikhona ke izinguquko esizosibona ke kuona ke omabili ke amaqembu mhlambe ke khona ke abazokwenza abaqeqeshi njengoba ke omabili ke njengoba ke simbona ke lapha ke uSabina ngena ke kuyona ke izwe elase eMalawi kuphuma ke unumber 12 uNguluwe lapha ke ezweni ke lase Malawi nokuguquko ke sibona ke engazi ukuthi ke mhlambe umqeqeshi wayo ke iMalawi ke ufuna ke ukubona ukuthi ke akukho yini mhlambe ke abangakuthola ke mhlambe okusayigoli ngoba ke mawubheka iNigeria iphinda ke futhi ke isiwombe sesibili isiqala ke njengoba ke iqale ke isiwombe sokuqala iyahlasela nqa zonke kodwa ke asazi ke sizoloku beka ukuthi ke ngabe ke lo mdlalo uphela ke kanjani njengoba ke sibonile iZambia kuyiyona ke esahleli ke lapho yake esicongweni kanti ke njengamanje izwe ke lase Malawi lisanda nje kushaya igoli kodwa ke kuthiwa ke offside okusho ukuthi ke lelo goli ngeke ke lize libalwe not kuzokube manje kulo mdlalo ka group C phakathi ke kweNigeria nezwe ke lase Malawi Spew.
0: Ngibonga kakhulu mhlobo sobuye futhi sesibuya futhi sizothola ukuthi khamba kanjani
1: noma kanjani.
0: Okay.